0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji u našoj zemlji kao i o evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Republikom Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou. Iskazao je interes Bosne i Hercegovine da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju. 4. augusta 1995. godine počela je deblokada Bihećkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zajedničkim borbama hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, i to na samoj granici u Tršičkim Rašteljima. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bušimski komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. viteške bušimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskom započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužinska 505. viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Ćorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi počinje danas, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ostojić Dragan, Arif Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Bećirović Juso, Ćirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharem Magić Idris, Musić Hasib i Musić Sead, Ramulić Adem, Rekić Senad, Zelimović Halim i Handbak Esad svoje živote su položili u toku deblokade Bihećkog okruga tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. Manifestacija Izačiću ponosan mi budi svake godine čuva uspomenu na žrtvu ovih heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Slobodarski dani viteškog grada Bužima, manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. počela je danas. Poseban značaj ove godine imaju događaj posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine danas u Bihaću počinju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetuje vam se da pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji u našoj zemlji kao i o evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Republikom Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou.

0: Iskazao je interes Bosne i Hercegovine da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju. 4. augusta 1995. godine počela je deblokada Bihećkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zajedničkim borbama hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, i to na samoj granici u Tršičkim Raštelima. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bušimski komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. viteške bušimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskom započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužinska 505. viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Ćorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi počinje danas, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ostojić Dragan, Arif Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Bećirović Juso, Ćirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharem Magić Idris, Musić Hasib i Musić Sead, Ramulić Adem, Rekić Senad, Zelimović Halim i Handbak Esad svoje živote su položili u toku deblokade Bihećkog okruga tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. Manifestacija Izačiću ponosan mi budi svake godine čuva uspomenu na žrtvu ovih heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Slobodarski dani viteškog grada Bužima, manifestacija koja je već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. počela je danas. Poseban značaj ove godine imaju događaj posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine danas u Bihaću počinju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetuje vam se da pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Poštovani slušalci, današnji program Radija Unsko-Sanskog kantona je prilagođen Danu žalosti, a Dan žalosti se obilježava zbog obilježavanja godišnjice pogibije generala Izeta Namića. 20 stepeni u gradu Bihaću. Dobro jutro vam želi prva smjena Radija Unsko-Sanskog kantona. Uskoro ćemo i sa servisnim informacijama da vas obavestimo kako je to stanje u Bosni i Hercegovini, to jest u Unsko-Sanskom kantonu. Što se tiče vremenske prognoze, tu nam je, evo, u našoj zemlji vruće i sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. I dalje je na snazi narandžasto upozorenje, tako da pripazite se, poštovani slušaoci, idemo dalje sa našim jutarnjim programom.

poštovani slušalci servisne informacije, što se tiče protekla 24 sata su ovako je snadbivanje građana električnom energijom i vodosnadbivanje je sasvim u redu, a telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima. Vatrogasne jedinice bilježe 11 intervencija, u Bihaću 4, u Bosanskoj Krupi 1, u Sanskom mostu 2 i u Velikoj Kladuši 4 intervencije. Zabilježeno je i 6 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 1 i u Bosanskoj Krupi 1 sa po jednim licem lakše povrijeđenim i 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, u Cazinu 2, u Ključu 1 i u Velikoj Kladuši 1. Hitne službe domova zdravlja bilježe 87 ljekarskih pregleda, što se tiče beba koje su se rodile u protekla 24 sata, te informacije ne znamo, iz tog razloga što nam je obrazloženje bilo da je osoblje sa odjela porodilišta jako zauzeto trenutno, tako da malo kasnije vrlo vjerovatno ćemo imati i tu informaciju. Ostanite na talasima najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji u našoj zemlji kao i o evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Republikom Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou. Iskazao je interes Bosne i Hercegovine da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju. 4. augusta 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zajedničkim borbama hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, i to na samoj granici u Tržičkim Rašteljima. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general armije Republike Bosne i Hercegovine, bužimski komandant i heroj oslobodilačkog rata.

0: Nanić je bio komandant 505. viteške Bužimske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskom započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužimska 505. viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi počinje danas danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika 502. viteške brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ostojić Dragan, Arif Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Bećirović Juso, Ćirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharem Magić Idris, Musić Hasib i Musić Sead, Ramulić Adem, Rekić Senad, Zelimović Halim i Handbak Esad svoje živote su položili u toku deblokade Bihaćkog okruga tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. Manifestacija Izačiću ponosan mi budi svake godine čuva uspomenu na žrtvu ovih heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, manifestacija koja je već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. počela je danas. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine danas u Bihaću počinju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetuje vam se da pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i dana su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzijusa.

vesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Muhamed Murić i Đana Rakić vas vode kroz nove vijesti. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bužimski komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. Viteške bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužimska 505. Viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijatelje teljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u reonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. 5. august je proglašen danom žalosti na području kantona Unsko-Sanskoga. Viteški grad Bužim od jučer je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast bit će odana heroju oslobodilačkog rata rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Čelni ljudi Gorske službe

0: spašavanja Zenica, koji su u petak na večer vratili se iz Ruske federacije zajedno sa dvojicom preživjelih zeniških planinara iz tragične nesreće od 25. jula u pohodu na Elbrus, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem. Sinoć su se na preskonferenciji u Zenici govorili o naprednim i narednim koracima u vezi transporta tijela i ukopa pet poginulih planinara. Naime, tijela poginulih supružnika Alme i Denisa Okanovića, članova GSS-a Zenica, te planinara Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića, još uvijek se nalaze u Ruskoj federaciji, a predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmedović i načelnik Kenan Hrustanović, koji su putovali u Rusku federaciju, te Munever Agan Hođić, koji je u njihovom odsustvu koordinirao aktivnosti u Zenici, ni sinoć nisu mogli precizirati tačan termin povratka tijela poginulih te njihovog zajedničkog ukopa u Zenici. Na kratko idemo u region. Knin će danas biti središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Dan hrvatskih branilaca i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kojim je oslobođeno oko 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Očekuje se dolazak državnog vrha, hrvatskih branitelja, brojnih uzvanika i građana iz svih dijelova Hrvatske. Program je počeo u 6:30 tradicionalnom budnicom ulicama grada. Na kratko idemo i do sporta. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima u utorak 4. augusta. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovog ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. godine. Nakon što je u januaru došao iz Fiorentine, Edin Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu. Postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima iza Čiče Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prilazima Gradiška, Gornja Varoš i Doljani Metković. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapad i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 41 stepen.

0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Muhamed Murić i Đan Rakić vas vode kroz nove vijesti. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bužimski komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. Viteške bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužimska 505. Viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijatelj teljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u reonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. 5. august je proglašen danom žalosti na području kantona Unsko-Sanskoga. Viteški grad Bužim od jučer je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnica Slobodarskih dana, 34. godišnica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast bit će odana heroju oslobodilačkog rata rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica, koji su u petak na večer vratili se iz Ruske federacije zajedno sa dvojicom preživjelih zeniških planinara iz tragične nesreće od 25. jula u pohodu na Elbrus, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem. Sinoć su se na preskonferenciji u Zenici govorili o naprednim i narednim koracima u vezi transporta tijela i ukopa pet poginulih planinara. Naime, tijela poginulih supružnika Alme i Denisa Okanovića, članova GSS-a Zenica, te planinara Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića još uvijek se nalaze u Ruskoj federaciji, a predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmedović i načelnik Kenan Hrustanović, koji su putovali u Rusku federaciju, Temu Never Agan Hođić, koji je u njihovom odsustvu koordinirao aktivnosti u Zenici, ni sinoć nisu mogli precizirati tačan termin povratka tijela poginulih te njihovog zajedničkog ukopa u Zenici. Na kratko idemo u region. Knin će danas biti središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Dan hrvatskih branilaca i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kojim je oslobođeno oko 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Očekuje se dolazak

0: spomenika državnog vrha, hrvatskih branitelja, brojnih uzvanika i građana iz svih dijelova Hrvatske. Program je počeo u 6:30 tradicionalnom budnicom ulicama grada. Na kratko idemo i do sporta. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima u utorak 4. augusta. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovog ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. godine. Nakon što je u januaru došao iz Fiorentine, Edin Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu. Postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prilazima Gradiška, Gornja Varoš i Doljani Metković. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni i istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 41 stepen.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Jutro se 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočije, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Federalni zavod za penziono invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje danas 5. augusta. Kako je ranije priopćeno iz FZ MIOPIO, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bužnički komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. Viteške bužnjimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužnjimska 505. Viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u reonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. Viteški grad Bužim od jučer je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna čast bit će odana heroju oslobodilačkog rata rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Na kratko idemo i do sporta. Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobjedili su sinoć na svom terenu Žalgiris iz Kaunasa sa 5:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok su fudbaleri Crvene zvezde poraženi u Mađarskoj od izraelske ekipe Hapoel sa 0:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski prvak domaće utakmice u Europi igra na neutralnom terenu zbog ratnog stanja na Bliskom istoku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.

0: vesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kroz opširni pregled vijesti vode vas Muhamed Murić i Dženan Rakić. Rudari rudnika Mrkogulja Kakanji danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata rudnika Mrkogulja Kakanji Abdel Fazli u izjavi za N1 poručio je da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje.
1: Info Plus.
0: Sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata u vladi Unsko-Sanskog kantona su potpisani sporazumi o drugom povećanju osnovice plata za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivaće se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 konvertibilnih maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-Sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima. Istaknuto je jučer na svečanom potpisivanju sporazuma.
2: Smo bili najnezadovoljniji jer smo u tom trenutku vidjeli kolika je nepravda urađena prema radnicima u srednjem obrazovanju. Jedna pozitivna energija koja se širi u posljednje vrijeme i jedan pozitivan stav da možemo doći do rješenja. Krenuli smo u razgovore i pregovore. Ono što smo prihvatili kao obavezu je bilo da dogovorimo pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde koji bi unaprijedili rad u srednjem obrazovanju. Na dobrom smo putu da to završimo.
3: Što se tiče potpisivanja ovog današnjeg sporazuma, mi smo zadovoljni. Ovo je još jedan korak ka unapređenju materijalnog položaja naših radnika. Mislim da je ovo rezultat jednog kvalitetnog socijalnog dijaloga gdje smo uz otvoren pristup i sindikata i vlade na kraju došli do jednog dogovora koji je bio zadovoljavajući za evo sve partnere koji su učestvovali u ovim pregovorima.
0: Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska je pokrenula operaciju Oluja s ciljem oslobođenja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine istog su dana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji sa hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Oslobođeni su Željava, Ličko Petrovo selo, Baganac, Drežnik, Miljinovac, Prijeboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje. A u Grabovcu su se pripadnici Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 5. augusta susreli sa hrvatskom vojskom. Deblokiran i oslobođen tadašnji Bihećki okrug i linije fronta smanjene sa 260 na nepunih 70 kilometara. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. augusta zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Tudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržačkim Raštelima. Bihaćki okrug deblokiran je 6. augusta 1995. godine nakon 1201 dan opsade. Taj historijski trenutak svake godine obilježava se manifestacijom Pečat slobodi, a u večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihaćkog okruga i dan grada Cazina. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Ove godine počinje danas 5. augusta, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicom

Samo hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao za dobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Vijesti. U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Prije 31 godinu, 5. augusta 1995. godine, na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu koja je simbolizirala oslobođenje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije. Knin, središte srpske pobune od augusta 1990. oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je usvitanje 4. augusta i u 85 sati koliko je trajala promijenila je tok Domovinskog rata. Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Dejtonskog sporazuma. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od 30 desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, prenosi HENA. Dio rokete Falcon 9 kompanije SpaceX, težak oko 4 tone, trebao bi se danas nekontrolirano srušiti na površinu mjeseca, gdje će pri velikoj brzini stvoriti novi krater bez ikakve opasnosti za Zemlju. Riječ je o drugom stepenu rakete veličine školskog autobusa koja je u januaru 2025. godine lansirala lunarni modul američke kompanije Firefly Aerospace prema mjesecu. Prema procjenama, raketni stepen udarit će u površinu mjeseca brzinom od oko 8690 km na sat, prenosi Guardian. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovo je pala u ponedjeljak, prenijeli su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovo uspostaviti sistem nakon potpunog prekida snabdijevanja strujom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju. Zastarjeli kubanski sistem proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada. Europski regulatori za zaštitu podataka pojačavaju nadzor nad Metinim pametnim naočalama zbog mogućnosti neprimjetnog snimanja ljudi i korištenja prikupljenih podataka za razvoj sistema umjetne inteligencije. Europski odbor za zaštitu podataka priprema izvještaj o pametnim naočalama koji bi trebao biti završen do kraja ljeta. Potvrđeno je Euraktivu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon premijernog prikazivanja u ključu dokumentarni film Vratit ću se u krajinu autora Avde Huseinovića prikazan je i u Sanskom mostu gdje je okupio velik broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentična svjedočenja učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dokumentarni film temelji se na svjedočenjima živih aktera koji iz prve ruke govore o borbenom putu, izazovima i doprinosu 17. Viteške krajiške brdske brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Kroz lične ispovijesti i arhivsku građu autor nastoji sačuvati sjećanje na događaje koji su obilježili ratni period i odati priznanje borcima ove elitne jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sana Retro Festival u organizaciji Old Timer kluba 1912 okupio je u Sanskom mostu brojne ljubitelje klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i regije, a zvijezda izložbe bio je luksuzni Bentley iz 1949. godine. Osim same izložbe, festival je imao i uzbudljiv karakter koji je podigao adrenalin svim prisutnima. Posjetioci su svjedočili službenom pokušaju obaranja Guinnessovog rekorda u broju osoba koje mogu stati u legendarni automobil Golf dvojku. Cilj je bio smjestiti nevjerovatnih 20 osoba unutar ovog kultnog vozila, što je na kraju zajedničkim snagama i ostvareno. Cijeli proces je dokumentiran, a sada se s nestrpljenjem čeka i službena potvrda organizacije za Guinnessove rekorde. Sana Retro Festival još je jednom potvrdio status jedne od najkreativnijih automobilističkih manifestacija u regiji. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti u radio Dženan Rakić, urednik informativnog programa Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima izaći će velika kladuša na ulazu u našu zemlju.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Jutro se 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenice zatvorilo u jamu Raspotočije, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.

0: Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje danas, 5. augusta. Kako je ranije priopćeno iz FZ MIOPIO, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bužnički komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. Viteške bužnjske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužimska 505. Viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u reonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. Viteški grad Bužim od jučer je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program, Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna čast bit će odana heroju oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Na kratko idemo i do sporta. Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobjedili su sinoć na svom terenu Žalgiris iz Kaunasa sa 5:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok su fudbaleri Crvene zvezde poraženi u Mađarskoj od izraelske ekipe Hapoel sa 0:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski prvak domaće utakmice u Europi igra na neutralnom terenu zbog ratnog stanja na Bliskom istoku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.

vesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Jutro se 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenice zatvorilo u jamu Raspotočije, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje danas 5. augusta. Kako je ranije priopćeno iz FZMIO, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić.

0: general Armije Republike Bosne i Hercegovine, bužimski komandant i heroj oslobodilačkog rata. Nanić je bio komandant 505. Viteške bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice 5. korpusa uporedo s Olujom u Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija. Bužimska 505. Viteška brigada na čelu sa Izetom Nanićem razbila je neprijateljske linije na Čorkovači i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u reonu Vijenca iz zasjede je ubijen komandant Izet Nanić. Viteški grad Bužim od jučer je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program, Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna čast bit će odana heroju oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Na kratko idemo i do sporta. Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobjedili su sinoć na svom terenu Žalgiris iz Kaunasa sa 5:0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok su fudbaleri Crvene zvezde poraženi u Mađarskoj od izraelske ekipe Hapoel sa 0:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski prvak domaće utakmice u Europi igra na neutralnom terenu zbog ratnog stanja na Bliskom istoku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobar dan. Na konferenciji za medije održanoj u Zenici, Gorska služba spašavanja Zenica javnost je upoznala sa zvaničnim informacijama o transportu tijela 5 stradalih planinara, kao i planovima za organizaciju njihove zajedničke dženaze. Predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović na početku obraćanja izrazio je saučešće porodicama stradalih, ističući da je riječ o jednom od najtežih trenutaka za GSS Zenica, planinarsko društvo i cijeli grad. Potvrdio je da su preživjeli članovi ekspedicije doputovali u Bosnu i Hercegovinu te da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Dodao je da je planirana zajednička dženaza za svit 5 stradalih planinara, a datum i mjesto njenog održavanja bit će naknadno objavljeni nakon usaglašavanja sa gradom Zenica, Međlisom Islamske zajednice Zenica i Zeničko-Dobojskim kantonom. Iz GSS-a su najavili da će sve naredne informacije, uključujući termin i mjesto dženaze te komemoracije, biti objavljene putem njihovih zvaničnih komunikacijskih kanala.
0: Info Plus.
1: Na današnji datum 1995. godine poginuo je brigadni general Rahmetli Izet Nanić, komandant Bužimskih vitezova 505. viteške brigade, Zlatni Ljiljan i narodni heroj. Podsjećamo jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uporedo s Olujom u Republici Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija Bosne i Hercegovine. Bužimska 505. viteška brigada na čelu s komandantom Izetom Nanićem razbija neprijateljske linije

0: Na Ćorkovači i kreće prema dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca, Republika Hrvatska i zasjede ubijen komandant Izet Nanić, brigadni general armije Republike Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos u odbrani države posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan i orden heroja oslobodilačkog rata. Obilježavanje 31. godišnjice slobodarskih dana Viteškog grada Bužima počelo je sinoć i nedvojivo je vezana za godišnjicu pogibije brigadnog generala Izeta Nanića, legendarnog komandanta bužimskih vitezova, Zlatnog Ljiljana i narodnog heroja. U vojnim akcijama deblokade Unsko-sanskog kantona i spajanja jedinica 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine s hrvatskom vojskom u mjestu Prijeboj, selo u općini Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji, na današnji datum u Republici Hrvatskoj život je izgubilo 13 boraca 502. viteške brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Nedaleko od graničnog prijelaza Izačić pred spomen obilježjem podignutim u znak sjećanja na 13 poginulih boraca, danas je u organizaciji istoimene mjesne zajednice obilježena 31. godišnjica od njihove pogibije prilikom oslobađanja pograničnog područja Republike Bosne i Hercegovine sa susjednom Republikom Hrvatskom. Obraćajući se okupljenima ispred spomen obilježja u blizini graničnog prilaza Izačić, članovima porodice za poginulih boraca, veteranima 502. viteške i mještanima Izačića, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić je kazao kako i nakon više od 30 godina poslije svjedočimo da neki nastoje iskriviti historijske činjenice s ovih prostora, želeći akcije pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a predstaviti drugačijim od onih kakve su bile. Okupirala ih je tadašnja vojska Republike Srpske Krajine uz pomoć JNA i Republike Srbije. To treba otvoreno reći i na tome treba insistirati. Koliko god oni bili uporni u ponavljanju laži, mi moramo govoriti istinu, jer samo na istini možemo graditi budućnost, ali i očuvati sjećanje na heroje koji su za slobodu domovine položili svoje živote. Poruka je to s današnjeg obilježavanja pogibije 13 boraca 502. viteške brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na Izačiću. Područje grada Cazina potresla su protekle noći dva teška i tragična događaja koja su rezultirala ljudskim gubicima, a u kojima su brzom intervencijom policijskih i pravosudnih organa preduzete sve neophodne mjere i radnje. Naime, u naselju Tržaška Raštela rano jutro su u 1 sat i 41 minutu iza ponoći prijavljeno je da je jedno lice povrijeđeno nožem. Povrijeđeni NŠ preminuo je 2,5 sata kasnije u kantonalnoj bolnici Bihać od zadobijenih povreda, a brzom intervencijom policije slobode je lišena jedna osoba, osumnjičeni AH. Tužilac kantonalnog tužilaštva je događaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo, a uviđaj je obavljen uz prisustvo sektora kriminalističke policije. Mumo Grahović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
1: Došlo se do saznanja da je povrijeđeni NŠ, rođen 1967. godine, prevožen u Dom zdravlja Cazin, a zbog stepena zadobivenih povreda je upućen u kantonalnu bolnicu Bihać.
0: A samo sat vremena ranije, 4. augusta u 23 sata 55 minuta u Ćoralićima, prijavljeno je da je osoba inicijala Č i pokušao izvršiti samoubistvo vješanjem. Mumo Grahović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
1: Dalje u prijavi je navio da je u svemu upoznao hitnu službu Doma zdravlja u Cazinu, koji su izišli na lice mjesta i navedeno lice prevezli u prostorije hitne službe. Da bi kasnije dobili smo obavijest da je lice preminulo usled povreda koje su zadobivene vješanjem.
0: Po naredbi dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva tijelo je prevezeno na odjel patologije kantonalne bolnice Bihać radi obdukcije. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju okolnosti ovog slučaja.

U 15 sati 7 minuta na kratko idemo u regioni svijet. Svečanost povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice Oluje održana je danas u Kninu na Kninskoj tvrđavi. Podignuta je hrvatska zastava, pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja kojima su postrojavanjem počast odali kadeti hrvatske vojske te polaznici policijske akademije. A Evropska unija ponovo je danas pozvala kosovske vlasti na obustavu rušenja vikendica oko jezera Gazivode, čiji su vlasnici Srbi sa sjevera Kosova, upozorivši na nepoštivanje pravnih procedura. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški Hormuški moreus ponovo ne otvori, i to vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u toku, akcijski objavio da se Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju moreusa, što se Washington nada objaviti upravo danas. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać i ove godine podržala su 4 mikrobiznisa u vrijednosti od 8.000 maraka. Ova sredstva, kako ističu sami aplikanti, bit će od velike pomoći u realizaciji njihovih ideja i biznisa. 4 poslovne ideje mladih ljudi iz Bihaća dobile su vjetar u leđa, a u okviru programa Omladinske banke svaki od odabranih poduzetnika tehničkih poduhvata podržan je s 8.000 maraka. Podršku su dobili interesantni obrti, među kojima je inovativan koncept ekološkog vrtlarstva koji promovira održivu proizvodnju bez upotrebe benzinskih agregata. Program Omladinske banke potvrđuje da kvalitetne biznis ideje uz odgovarajuću podršku mogu prerasti u održive poduzetničke priče. Upravo to je cilj dugogodišnjeg partnerstva grada Bihaća i Fondacije Mozaik, zadržati mlade, potaknuti inovacije i stvoriti prilike za nova radna mjesta u lokalnoj zajednici. Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na gradskoj otoci u Bihaću sinoć je svečano otvoren Bihać Summer Radio Fest 2026, manifestacija koja će do 15. augusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Direktorica turističke zajednice grada Bihaća Dijana Pečanković istakla je da je cilj festivala dodatna promocija grada, privlačenje većeg broja turista i produženje njihovog boravka u Bihaću. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko. Na ulazu u našu zemlju na prilazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na prilazima Hum i Deleuša. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano, jako vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas se kreće od 33 do 39, na jugu zemlje do 42.

0: Vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. 24 rudara druge i noćne smjene rudnika mrkog uglja Zenica, jama Raspotočje, odlučili su ostati zatvoreni u jami. Razlog je kašnjenje majske i junske plate i, kako kažu, neispunjavanje obećanja koje su dobili. Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda zadobijenih hladnim oružjem. Policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još uvijek se utvrđuju. Na današnji datum 1995. godine poginuo je brigadni general Rahmetli Izetnanić, komandant Bužinskih vitezova 505. viteške brigade Zlatni Ljiljan i narodni heroj. Podsjećamo jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uporedo s Olujom u Republici Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija Bosne i Hercegovine. Bužinska 505. viteška brigada na čelu s komandantom Nanićem razbija neprijateljske linije na Ćorkovači i kreće prema dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca, Republika Hrvatska i zasjede je ubijen komandant Izet Nanić, brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos u odbrani države posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan i orden Heroja oslobodilačkog rata. U Bužimu su sinoć počeli tradicionalni slobodarski dani viteškog grada Bužima, koji će trajati do 15. augusta. Manifestacija je svečano otvorena uz večer Kur'ana na trgu Alije Izetbegovića, čime je poslana snažna poruka duhovnosti, zajedništva i očuvanja sjećanja na herojsku prošlost ovog kraja. Večeri Kur'ana prethodila je posjeta turbetu generala Izetananića i u muzej sobi 505. viteške brigade. Nedaleko od graničnog prilaza Izačić, pred spomenom obilježjem podignutim u znak sjećanja na 13 poginulih boraca 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u organizaciji istoimene mjesne zajednice obilježena 31. godišnjica od njihove pogibije prilikom oslobađanja pograničnog područja Republike Bosne i Hercegovine sa susjednom Republikom Hrvatskom. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać ove godine podržala su 4 mikrobiznisa u vrijednosti od 8.000 maraka. Ova sredstva, kako ističu sami aplikanti, bit će od velike pomoći u realizaciji njihovih ideja i biznisa. Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na gradskoj otoci u Bihaću sinoć je svečano otvoren Bihać Summer Radio Fest 2026, manifestacija koja će do 15. augusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđuje.

0: Uključujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima iza Čić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na prijelazima Humi, Deleuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u drugom dijelu dana biće mali do umjerene oblačnosti, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Isanela Šarić, želim vam dobar dan. Cijenjeni slušalci, 24 rudara druge i noćne smjene rudnika Mrkog uglja Zenica, jama Raspotoče, odlučili su ostati zatvoreni u jami, a razlog je kašnjenje majske i junske plate i, kako kažu, neispunjavanje obećanja koje su dobili. Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda zadobijenih hladnim oružjem. Policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još uvijek se utvrđuju. Na današnji datum 1995. godine poginuo je brigadni general Rahmetli Izet Nanić, komandant Bužinskih vitezova 505. viteške brigade Zlatni Ljiljan i narodni heroj. Podsjećamo jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, uporedo s Olujom u Republici Hrvatskoj, započele su akcije oslobađanja teritorija Bosne i Hercegovine. Bužinska 505. viteška brigada na čelu s komandantom Nanićem razbija neprijateljske linije na Ćorkovači i kreće prema dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca, Republika Hrvatska i zasjede je ubijen komandant Izet Nanić, brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos u odbrani države posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan i orden Heroja Oslobodilačkog rata. U Bužimu su sinoć počeli tradicionalni slobodarski dani viteškog grada Bužima, koji će trajati do 15. augusta. Manifestacija je svečano otvorena uz večer Kur'ana na trgu Alije Izetbegovića, čime je poslana snažna poruka duhovnosti, zajedništva i očuvanja sjećanja na herojsku prošlost ovog kraja. Večeri Kur'ana prethodila je posjeta turbetu generala Izeta Nanića i u muzej sobi 505. viteške brigade. Nedaleko od graničnog prilaza Izačić, pred spomenom obilježjem podignutim u znak sjećanja na 13 poginulih boraca 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u organizaciji istoimene mjesne zajednice obilježena 31. godišnjica od njihove pogibije prilikom oslobađanja pograničnog područja Republike Bosne i Hercegovine sa susjednom Republikom Hrvatskom. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać i ove godine podržala su 4 mikrobiznisa u vrijednosti od 8.000 maraka. Ova sredstva, kako ističu sami aplikanti, bit će od velike pomoći u realizaciji njihovih ideja i biznisa. Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na gradskoj otoci u Bihaću sinoć je svečano otvoren Bihać Summer Radio Fest 2026, manifestacija koja će do 15. augusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Toliko vijesti. Ima slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na prijelazima Humi, Deleuša.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u drugom dijelu dana bit će mali do umjereno.

oblačnost, te u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmudović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je nakon sastanka s predstavnicima većinskog vlasnika Nove željezare Zenica da nije postignut dogovor o budućnosti kompanije, navodeći da prijedlozi vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu prihvaćeni. Kako je kazao, cilj vlade bio je očuvanje integralne proizvodnje i svih radnih mjesta uz odustajanje od pokretanja stečajnog postupka. Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda zadobijenih hladnim oružjem. Policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još uvijek se utvrđuju. Na današnji datum 1995. godine poginuo je brigadni general Rahmetli Izet Nanić, komandant Bužinskih vitezova 505. viteške brigade Zlatni Ljiljan i narodni heroj. Podsjećamo jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, uporedo s Olujom u Republici Hrvatskoj započele su akcije oslobađanja teritorija Bosne i Hercegovine. Bužinska 505. viteška brigada na čelu s komandantom Nanićem razbija neprijateljske linije na Ćorkovači i kreće prema dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca, Republika Hrvatska i zasjede je ubijen komandant Izet Nanić, brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos u obrani države posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan i orden Heroja oslobodilačkog rata. U Bužimu su sinoć počeli tradicionalni slobodarski dani viteškog grada Bužima, koji će trajati do 15. augusta. Manifestacija je svečano otvorena uz večer Kur'ana na trgu Alije Izetbegovića, čime je poslana snažna poruka duhovnosti, zajedništva i očuvanja sjećanja na herojsku prošlost ovog kraja. Večeri Kur'ana prethodila je posjeta turbetu generala Izeta Nanića i muzej sobi 505. viteške brigade. Nedaleko od graničnog prilaza Izačić, pred spomenobilježjem podignutim u znak sjećanja na 13 poginulih boraca 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u organizaciji istoimene mjesne zajednice obilježena 31. godišnjica od njihove pogibije prilikom oslobađanja pograničnog područja Republike Bosne i Hercegovine sa susjednom Republikom Hrvatskom. Grad Cazin potpisao je ugovor sa austrijskom kompanijom Kulin Board, koja će kao 11. investitor graditi proizvodno-poslovni objekt u poslovnoj zoni Ratkovac. Nova investicija obuhvata izgradnju objekta na parceli površine oko 3500 kvadratnih metara, a kompanija će se baviti proizvodnjom modularnih kioska te preradom kafe, čaja i drugih napitaka. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać i ove godine podržala su 4 mikrobiznisa u vrijednosti od 8.000 maraka. Ova sredstva, kako ističu sami aplikanti, bit će od velike pomoći u realizaciji njihovih ideja i biznisa. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko. Na ulazu u našu zemlju na prilazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na prilazima Humi, Deleuša.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u drugom dijelu dana bit će mali do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Lik i dijelo generala Izeta Nanića predstavlja svjetionik slobode. Prema riječima drugih, bio je rođen da komanduje sa istaknutim darom za liderstvo.
1: I otac i majka ovoga naroda. Pa šta se suze prolilo to sa njim kad se je desilo? Pa on je znao u obuću svoj skida borcu. Ma neš ići zavezane žicom.
0: Prije 34 godine ubijena 124 logoraša iz logora Omarska i Keraterm.
2: Ovo je jedna od preko 50 spomen obilježja koje su porodice ubijenih prijedočana i preživjeli logoraši podigli da bi ostavili sjećanje budućim generacijama na ove naše šehide.
0: Prilikom oslobađanja

0: Poštovani gledaoci, slušaoci radija, dobro veče. Liderom se ne postaje, lider se rađa, kaže narodna izreka. Iz naroda je potekao čovjek koji je najmanje bio svoj, a najviše pripadao svima. Heroj Bosne, vojnik čiju su smrt oplakivali i neprijateljski vojnici. Ponikao iz bužimskih vrleti, ovjenčan hrabrošću, odlučnošću, odgojem i visokim moralnim vrijednostima, postao je simbol odbrane jedine nam domovine. Generalni brigadir Izet Nanić, proslavljeni komandant 505. Viteške brigade, nije dočekao slobodu. Poginuo je na današnji dan u reonu Suhe Međe na području Republike Hrvatske. Zajedno s njim u smrt je otišlo i nekoliko njegovih saboraca, među kojima i braća Ismet i Suljo Isaković, te njihov dajđa Meho Bašić. Ako se ne sastanemo s vojskom Republike Hrvatske u dvoru, idemo do Kostajnice, bila je njegova posljednja poruka. Čovjek čije će ime i djelo ostati trajno upisano u historiju Bosne i Hercegovine.
1: Sanjam ga da ja dolazim ovdje njegovom turbetu, a on ovdje pokraj ovoga puta, znaš, leži pod zelenom čuhom. I ja kažem, otkud ti sine tuda, ja ako idem na turbe. Kaže, nisam ja mama mrtev, ja sam živ.
2: Živ je jer živi kroz narod, kroz djela, kroz pobjede. Živ je jer tako živi čovjek, skroman, a velik kao planina. Igman su ga zvali.
3: I otac i majka ovoga naroda. Pa šta se suze prolilo to sa njim kad se desilo? A on je znao obuću svoj skida borcu. Mu nije šići zavezane žicom.
4: Ni jedan peder 105-a, 505-a nije izgubila čorkoču. Sve planirana borbena dejstva dalje za oslobađanje privremeno okupirane teritorije Bosne i Hercegovine su planirana i maltene možemo reći vođena sa čorkoče i tu veliku zaslugu ima naš komandant general Izet Nanić.
2: Rođen oktobra 65. u Bužimu, živahan dječak postaje pitomac u Zagrebu, gdje nakon srednje upisuje i Vojnu akademiju ratnog vazduhoplovstva i protuzračne odbrane. Potom službuje u Srbiji, a 90. uviđa moguće ishode politike tadašnje Jugoslavije, vraća se u Bužim i odmah se stavlja na raspolaganje odbrani svoje domovine. Ostalo je historija. O njegovoj profesionalnosti i stručnosti i danas pričaju ne samo njegovi saborci, već i sami neprijatelji.
5: 505. To su strašni borci. 17 akcija na plazi kur jedno brdo ispred Kladuše. 17 akcija, 17 napada, nismo mogli da ih pomerimo. Za neverovat.
6: Svaki put je podlačio, nemojte ubijati, pokušajte zarobiti, pa smo se dovodili u situaciju da mi rizikujemo svoje živote da bi zarobili nekog tamo, odnosno da bi što manje žrtava bilo.
7: Ako si vojnik, onda ćeš da shvatiš vojnički poraz i tako se dostojanstveno ponašati. I to je vojnički, i tu je veličina starješina, da bi se čuvao ljude. U suprotnom slučaju, ti si zločinac.
8: Profesionalac vojnik. Profesionalac vojnik koji je svoj zadatak shvatao onako kako treba. Kao legalna formacija, to je bila najbolje opremljena, obučena jedinica i spremna za izvršavanje zadataka. I nije bilo pogovora, on kad izda naredbu, nema ovaj...
2: Iako vojnik nekadašnje JNA koja je baštinila tekovine komunističke partije, Izet Nanić nikada nije zaboravio svoje korijene. Vodila ga je vjera u jednog Boga, a postulata vjere i moralnih vrijednosti morali su se pridržavati svi njegovi saborci. Od bužimskih Hamzi i Gazija potekao je i poklič Allahu Ekber, koji je odzvanjao kroz sve brigade i korpuse Armije Republike Bosne i Hercegovine.
7: 1000 ljudi ne znači ništa kao broj. Ako nema voda, odeljenja, komandira i starješine. I bolje da se izvrši borbeni zadatak. Treba 5000 ljudi. A mi možemo odmah smanjiti broj od te 1000 na 500 odlučnih. I bolje će uraditi zadatak. Ali 500 odlučnih koji je sve jedan spreman dati život za Bosnu i Hercegovinu. To znači, kad krenješ na zadatak, ne računaj da se vrati.

0: Sad
1: ti. Ali stigu ujutro rano, iz komande. Pokupio djecu, došao sam na mezalog. Ona je bila prisutna tu, ona kaže, mama, on je, kad se došao tamo na mezalog, nestao, rahmetlo, on je, kaže, uzeo mama, onom klipu i ovako motič se i zaokružio, ovdje će se ja ukopati.
2: Otvoreno mogu reći da u životu nisam sreo čovjeka iskrenijega, čovjeka koji kad nešto kaže da sam bio uvjeren da je to samo tako, da nema šanse da bude drugačije. I kažem, šteta što mi Bošnjaci, što smo izgubili takvog čovjeka i što ne imamo, nažalost, takvoga danas da povede Bosnu u mir.
3: To je naša država, mi nemamo druge države. Oni svi koji imaju rezervnu, izvolite u svoju rezervnu državu.
4: A šta je vama Bosna dala?
3: E vidi, dala je da imaš mjesto na planeti. Jer ako nemate države, vi nemate mjesta na planeti. Zato Izrael hoće da ima svoju državu. A oni su jedino mogli napraviti gdje islam vlada.
5: Takvi su zlatni Ljiljani Bosne, spremni na žrtvu do posljednje kapi krvi, kako bi narod ove napačene zemlje bio slobodan. Narod, bez imena i prezimena, bez etiketa i tabora. I dok je pokoljenja i vijeka, trajeće i ime heroja Bosne, Bužimskog Gazije i Hamze i Zetananića.
6: Ćorkovača je bila ključna tačka odbrane cijele Bosanske krajine i Bihaćkog okruga. Upravo na tom mjestu podignuto je i spomen obilježje gdje se svake godine na današnji dan okupljaju borci, brojna udruženja, nekadašnji saborci, predstavnici vlasti i građani kako bi obilježili godišnjicu pogibije jednog od najboljih. Na Ćorkovači je i naša ekipa, Ajša Pehlić i Edvin Zulić. Ajša, kako je obilježena godišnjica danas i dan sjećanja uvijek vraća snažne emocije, ali i ponos.
7: Pazar, plato Ćorkovače pun je od ranih jutarnjih sati. Obilježavanje je počelo obilaskom mjesta pogibije rahmetli komandanta 505. brigade Izeta Nanića, a zatim se nastavilo kroz razne aktivnosti kao što je pohod planinara putem bužimskih vitezova. Također su biciklisti imali svoj kratki maraton do ovog mjesta. Tu je i vožnja kvadovima, ali ono što je najbitnije jeste okupljanje onih ljudi koji gaje sjećanje na ratni put 505. Bužimske viteške brigade. Ono što je zaista ovdje značajno kazati jeste da je to mjesto gdje su se odigravale sve bitke nad bitkama. Tu je planirano i rađene su sve pripreme za odbranu od agresora na ovom području. Stoga iza mene i stoje ovi visoki zidovi kao što vidite, a o tome nešto kasnije. Sada bih predložila da poslušamo nekoliko izjava bivših pripadnika 505. viteške brigade.
8: Veteran cijeli rat, nalazi smo na Ćorković, kvota 603, osvojena 7. oktobra 1992. godine. Najviše sam proveo rata ovdje, baš na ovoj kvoti, dole niz Zlatinovac. Tako da, kvota koja je puno značila za nas, za daljnje, znači dalje naše učešće u oslobađaju i tako to. Odavde se sve planiralo dalje i tako. Uglavnom, puno nas veže uspomena sve nas koji smo prošli. Ovdje malo je boraca da nije prošlo kroz ovaj teren ovdje. Tako da, rado dolazimo ovdje, baš od te kulture sjećanja i svega toga, ima je ovaj omladne i to mi je nekako najdraže.
7: Današnji datum, šta vam znači, kako se osjećate na današnji datum? Ipak je to i dan kada se oslobađao Bihaćki okrug, ali i pogibija najvećeg sina ove Bosne.
8: Tako je, to je malo kod nas pomiješanosti i radosti i zbog tog dana deblokade, odnosno oslobađanja kompletnog naše, znači deblokade kantona. I eto, nažalost, i desno se i ta pogibija komandanta baš u tom danu, 5. augusta. Tako da pomiješao se, znači, i radost i tuga. I, uglavnom, goleme zasluge komandanta su baš bile za ovo ovdje područje, za cijeli tijek događanja u tom našem ratu, odnosno dešavanjima na našem okrugu tadašnjem. Uglavnom, eto, to je ono što mogu reći.
9: Bio sam vojna policija za vrijeme rata, ovo sam prvi kad se osvojio ovaj dio, izišao sa svojom jedinom.

0: Samo da dežuramo i osvajamo ovu kvotu.
1: Kako je bilo kada se vratite u taj period?
0: Pa bilo je radost onda kad smo, bilo je i tuge, svega je bilo.
1: A koliko je teško tada bilo, jer znamo da ste se borili protiv znatno nadmoćnijeg neprijatelja.
0: Pa bilo je teško i šta bi rekao još drugo, svakom je bilo mučno ići, ideš u boj na smrti i to. Tako.
1: A koliko ste danas ponosni na sve to?
0: Danas sam ponosan, ne mogu upisati koliko sam radostan i to sve.
1: Vrati li vas ovo u prijašnje stanje?
0: Vrati. I radostan sam što se mogu svake godine dođem i tako.
2: Ja u istinu sjećanje na Izeta Rahmetli, komandanta moga, doživljavam iskreno, od uvijek. Znači, nikom se ne dodvoravam. Ja sam sa njim proveo i sate, noć, tako dalje. Bio sam mu zaista najbliži saradnik. E sad ja kad se njega sjetim koliko je on trošio se na tome, on je zaslužio, kao i svi borci koji su ga slijedili, da narod u velikoj mjeri dođe. Ja sada gledam evo već me emocije toliko pati da bi Haman zaplakao, ovu mladež koja maršira na ovih plus 40, a svi negdje imaju u srcu izvete u sliku. I oni su jedino ume što mene čini optimistom, da mi imamo krv, ono što smo imali 92. koja neće dati da ova naša brda, ove naše doline, neko drugi svojata, mi nikom ne oduzimamo njegovo pravo, ali ovo je naša zemlja. Iz tog razloga ja sam zaista ponosan. Ja sam kroz ove razno razne događaje, ja se sjećam hiljada situacija, pa znam kako smo i prevaljivali u ratu i tako dalje, tako dalje. I ja sam ponosan. Ja sam stvarno ponosan zato što u mom tom putu ja zaista nemam nekakve ružne stvari koje bi stidio, nego samo ove obrate. A biti u stroju onih ko na čelu čijem stoji Rahmetli Izet Nanjić, mora biti čovjek ponosan. Ne može drugačije osjećati.
1: Sa mnom u društvu je još jedan bužimski vitez, čovjek koji je ugodnost evropskih gradova zamijenio puškom i borbom za oslobođenje Bosne i Hercegovine i Bihačkog okruga, koji je čovjek koji je bio na prvim linijama u ratu i koji je na prvim linijama sada u miru, čuvajući sjećanje na sve ono što je 505. iznjedrila u ratu za slobodu i Bihačkog okruga i Bosne i Hercegovine. Edhan Emenić poznat je kao organizator svih ovih dešavanja, kao predsjednik udruženja 505. A ono što je najznačajnije, čovjek je to koji je zajedno sa drugima organizovao da se sve ovo danas dešava na Ćorkovači. Gospodine Eminić, koliko ste evo danas ponosni na ovo što vidite?
3: Pa evo, mi smo svake godine ponosniji i ponosniji. Evo, vidimo danas da put Bulinski vitezova negdje oko 1500 ljudi, pješaka, većinom omladine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Mi smo ponosni što narod Bosne i Hercegovine prepoznaje lik. Dijelo svih bosanskih šehida što dolazi na ovu Ćorkovaču bastion borbe, odbrane, gdje je general Izet Nanić i komandanti korpusa planirali daljnje oslobađanje privremeno okupirane teritorije Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste danas da je ovdje bilo negdje oko 3.000 do 4.000 ljudi, da su svi zadovoljni, a i mi smo zadovoljni kao organizacioni odbor i ja kao predsjednik što imamo podršku od institucija. Jer 505. Arme Republike Bosne i Hercegovine boru se za institucije i hvala Bogu mi imamo podršku od institucija i polako ide to, možda sporo, ali polako zaživljavaju institucije i svake godine jačeju. I evo ovdje i juče, sinoć u stvari na večer Kur'ana, naši dragi gosti s kojima smo pričali, pa i vi mediji, su prezadovoljni sa organizacijom i sa posjetom našeg naroda na slobodarske dane Viteške.

Po grada Božima, danas smo obilježili 31. godišnicu pogibije generala Izeta Nanića, dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja Zlatni Ljiljan, narodni heroj odbrambeno oslobodičkog rata i jedan prvo čovjek, vojskovođa koji je dao svoj život za jedinu nam državu u Bosnu i Hercegovinu i neka je vječni raham svim bosanskim šehidima što su dali svoje živote, nadamo se ako Bog da

0: ali njih koji su preselili na bolji svijet.
1: Rijetko se gdje može vidjeti ovakav ponos, ovakva ljubav prema jednom komandantu, ovakva ljubav prema jednoj brigadi. Da napomenemo još jednom oni koji ne znaju, ovdje se nalaze pet bitnih stubova. Hoćete li kazati šta oni označavaju?
0: Pa, ovo spomen obilježje je otvoreno 2015. godine na 20 godina pogibije generala Zetananića. Svaki trokut, svaki vijenac, on prolazi kroz niz vijenac, znači ovaj iza mojih leđa je trokut koji je asocira na Munju, koja se desila 11. januara 1993. godine. Najmanji trokut je asocira na oslobađanje Ćorkovače 7.10.1992. godine. Onda je ovaj trokut jedan koji Lisica, koji asocira na oslobađanje Sura.

0: nad agresorom, to je Breza 94.
1: I evo, ostalo nam još kratko vremena da vas pitam, koliko ste vi danas ponosni što ste poznavali jednog takvog čovjeka, što ste bili s njim zajedno u stroju, što ste koračali uz njega, jer čini mi se da što vrijeme više odmiče, njegove se riječi sve više pominju.
0: Tako, general Izetanić uvijek je vidio, čini mi se da je vidio i to jest šta se iza brda valja. I meni je bilo čast i ponos sa njim surađivati. Čast je bilo učiti od njega i mi smo imali pravo vođu, jer da nismo imali pravo vođu, pitanje je kako bi bilo i sa 505. i kako bi bilo sa narodom Bihaćkog okruga. Vi znate da smo mi bili u 1201 dan u okruženju, pa možemo reći bez naoružanja, municije, ali vojničko srce, vojničko znanje generala Izetanića i ostalih komandanata su spasili ovaj kraj i pobjedili tri neprijatelja. Često spominjem, mi smo pobjedili ovdje tri neprijatelja, Vojsku Republike Srpske, Krajine, Vojsku Republike Srpske i pripadnike Narodne odbrane Fiksa Stavdića.
1: Hvala vam na ovom.
0: Hvala vama također.
1: Evo, Azra, bilo je to javljanje sa Ćorkovače. Dakle, ovo je mjesto i tuge i ponosa, više ponosa, zato što Bužimljani znaju koga su imali i koga i dalje nose u srcu. Toliko od nas, ukoliko ima pitanja, mi smo tu, ukoliko ne, pozdravljamo vas sa ovog predivnog mjesta gdje Bužimljani ne da iskazuju svoj ponos i svoju diku, već se i vrlo rado odazivaju ovakvim događajima.
2: Tebi, našem gostu, naravno kolegi Edvinu, nema više pitanja iz studija i nažalost imali smo malih tehničkih problema, nadam se za razumijevanje, a također se nadam da smo evo negdje glavninu i suštinu uspjeli prenijeti do naših gledaoca. Kultura sjećanja podrazumijeva i njegovanje istine o stradanju nevinih. Dok se u Bužima odaje počast herojima odbrane, u Sanskom mostu danas je obilježena godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad logorašima logora Omarska i Keraterm na lokalitetu Hrastova Glavica. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka, te Udruženje logoraša Sanski most, Kozarac i Prijedor 92. Prirodna jama Hrastova Glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Zločin su počinili pripadnici srpskih policijskih i vojnih snaga.
3: Prirodna jama Hrastova Glavica kod Sanskog mosta je 6. augusta 1992. godine bila mjesto likvidacije i masovna grobnica. U jamu duboku 25 metara bačena su tijela 124 ubijena logoraša. U njoj su žrtve iz logora Keraterm i Omarska ubijeni, bačeni u jamu, a onda razneseni ručnim bombama.
4: Ovo je jedna od preko 50 spomen obilježja koje su porodice ubijenih prijedočana i preživjeli logoraši podigli da bi ostavili sjećanje budućim generacijama na ove naše šehide, na počinioce zločina i da bi ostavili trag generacijama koje dolaze. Ovo je jedna od, mislim da je 20 i neka već komemoracija od 20. odnosno 19. jula pa do danas kojom

0: Prijedočani se podsjećaju zločina, podsjećaju se šehida, ali podsjećamo sami sebe na sve počinioce ovih zločina.
1: Jasmin Musić bio je tek beba kada mu je na hrastovoj glavici ubijen otac koji je imao samo 25 godina. Od dječaka sa neizvjesnom sudbinom do načelnika Ključa, Jasmin danas ne da zaboravu ono što se dogodilo.
2: Ovo nije afekat, ovo nije nehat, ovo nije nervoza ili opredjeljenje pojedinca, jer su nas širom Bosne i Hercegovine kroz decenija pa i stoljeća na jedan sistematski način progonili, pljačkali, silovali, ubijali i u konačnici smo bili zbog toga primorani i opredjeljeni, bilo svjesno, bilo nesvjesno, da izgradimo državu Bosnu i Hercegovinu od koje ćemo moći očekivati da nas u budućnosti zaštiti.
1: Ostaci ubijenih Prijedorčana ekshumirani su na 504 lokacije u 10 općina i u 3 različite države. Posmrtni ostaci iz jame ekshumirani su 98. godine. A ovaj zločin, njegov obim i način izvršenja, još je jedan primjer bezdušne egzekucije planiranog zločina nad onima koji se nisu uklapali u fašističke okvire zločinaca. Za zločine počinjene u logorima Omarska i Kerater, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i sud Bosne i Hercegovine osudili su više od 20 osoba na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina protiv čovječnosti. Početkom jula ove godine podignuta je optužnica protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Sanskog mosta i u logoru Manjača nakon ranijih zastoja i kontroverzi u radu BiH pravosuđa.
3: Ja pozivam danas ovdje na ovom mjestu i nemamo vremena čekati, jer sa tužiocem Kajganićem, sa Ivanom na mjestu šefa odjela za ratne zločine, moramo logoraši Sanskog mosta Prijedora Ključa sjesti zajedno uz naše političke predstavnike, naše načelnike i naš narod koji nam je tad pružio podršku, nadam se ponovo, i da ponovo vršimo pritisak tužilaštva Bosne i Hercegovine.
4: Usmjerenje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini od 1996. pa do današnjih dana jeste bez ikakve dileme, borba za istinu i pravdu, bez ikakvih predznaka, dodataka, čisto često puta bolna, gorka, istina i pravda.
1: Podsjetimo, kroz logore Omarska i Kerater i Trnopolje prošlo je više od 30.000 civila, Bošnjaka i Hrvata uglavnom. Izrečene presude bile su ključne za dokazivanje sistemskog progona, mučenja i masovnih ubistava nesrpskog stanovništva u Prijedoru.
5: Hrvatska vojska je u vojnoj operaciji Oluja, koja je počela 4. augusta 1995. godine u 4 sata ujutro, u samo 84 sata oslobodila okupirana područja i trajno osigurala međunarodno priznate granice Republike Hrvatske. Učešće Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno jedinica njenog 5. korpusa, bilo je ključno. Ofenziva kojom je komandovao general Atif Dudaković na pravcu prema Velikoj Kladuši i Bužimu sinhronizirana je s napredovanjem Hrvatske vojske prema Kninu. To je dovelo do dvostrukog efekta, sloma otpora krajinskih Srba, ali i definitivnog uništenja Avdićeve paradržave. U silovitom prodoru naših jedinica prema hrvatskoj teritoriji na području Prijeboja u Republici Hrvatskoj 5. augusta 1995. godine poginulo je i 13 pripadnika 5. korpusa.
6: Jedan od 13 poginulih boraca 502. Viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je Isad Mušić. Njegova supruga Arifa ostala je tada s dvoje maloljetne djece. I ovoga 5. augusta sjeća se njegove pogibije i nikad to neće zaboraviti.
7: Sjećam se, to jutro sam ustala i čujem napad je, dešava se, i u 10 sati smo čuli detonaciju. Osjetila sam da nešto neće, da nešto nije u redu. I međutim, nakon sat vremena javljaju da su izginuli njih 13. Eto. Tako da je to strašno. Dolazim svake godine na obilježavanje. Evo, položili smo cvijeće, počast dali. Ponosni smo na njih. Ujedno nam je i teško i žao.
6: Osman Sulić uz Ismeta Kurića jedan je od ratnih starješina 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su pripadnici poginuli na današnji dan 1995. godine u vojnim akcijama deblokade tadašnjega Bihaćkog okruga i spajanju jedinica 5. korpusa s Hrvatskom vojskom u eksploziji miniranog vojnog skladišta bivše JNA u Prijeboju u Republici Hrvatskoj, kojeg su u ratu koristile agresorske snage.
8: Gore je bilo skladište.

0: Kad je taj dan izginulo 12 pripadnika, 13 je umro u bolnici. Pod nekim našim saznanjima, da li je normalno da su u skladištima bila minsko-eksplozivna sredstva iz kasarne Željeva koja je bivša JNA izvukla gore zbog nedostatka svega toga skladišta, izvukla je na Priboj i ona je recimo skladišta od Plitičke, nacionalnog parka Plitička jezera koristila recimo kao skladište, mada to skladište nije bilo adekvatno za te stvari.
1: U znak sjećanja na njihovu žrtvu proučena je fatiha i položeno cvijeće na spomen obilješje.
2: 5.8.95. godine oni su svoje živote izgubili na teritoriji Republike Hrvatske i mi danas smo položili cvijeće na njihovom spomeniku ovdje, znači u znak sjećanja njihov pogibi.
1: Naglašeno je i da više od 30 godina poslije svjedočimo da neki nastoje iskriviti historijske činjenice s ovih prostora, želeći akcije pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane predstaviti drugačijim od onih kakve su bile.
3: To su bile akcije koje su imale za cilj oslobađanje teritorija od agresora. A ovih dana evo slušamo i od nekih ljudi koji pokušavaju da to predstave kao teroristički agresorski čin, što sigurno nije tačno i tome svjedoče i ljudi koji su boravili u Bihaćkom okrugu, ali i ljudi koji su protjerani, dakle iz Dalmacije i Like, nekadašnjeg prostora sa Krajine.
1: Važnost ovakvih obilježavanja ogleda se u činjenici da je ovo jedini način da se očuva sjećanje na heroje, ali i prenese istina na kojoj se jedino može graditi budućnost države.
4: Slikom ćemo ponovo do Bužima. Sjećanje na heroje ovog kraja nastavlja se i kroz manifestaciju koja već decenijama okuplja građane Bužima i njihove goste. Sinoć su otvoreni tradicionalni slobodarski dani viteškog grada Bužima koji će trajati do 15. augusta.
5: Ovogodišnji slobodarski dan viteškog grada Bužima otvoreni su u duhu tradicije ponosa i sjećanja. Program je počeo u zgradi općinske uprave gdje je načelnik općine Bužim Mirsudin Nanić uprilišio prijem za visoke zvanice, predstavnike vjerskog, političkog i javnog života s kantonalnog i federalnog nivoa.
6: Možemo kazati da kontinuitet od 31 godinu manifestacije Slobodarski dan i viteškog grada Bužima živi i danas, možda više nego u to vrijeme kada su krenuli Slobodarski dan. Ono što nas posebno raduje da je puno naših ljudi koji su došli iz dijaspore, koji su uzeli godišnje odmore da su danas ovdje sa nama, i ono što posebno želim istaknuti da je puno tu naših dragih gostiju koji su došli danas u Bužim da uveličuju Slobodarske dane i ja im se na tome najiskrenije zahvaljujem.
5: Ova manifestacija koja je odavno prerasla lokalne okvire i ove godine okuplja brojne građane, saborce i goste iz cijele Bosne i Hercegovine i dijaspore. Bogat program donosi brojne kulturne, sportske i vjerske sadržaje s primarnim ciljem da se sačuva sjećanje na slavne dane odbrane i herojsku borbu 505. Bužimske viteške brigade i njenog komandanta Izeta Nanića.
7: Veoma je bitno da se mi sjećamo uvijek naših, ako Bog da, šehida koji su položili svoje živote za državu Bosnu i Hercegovinu. Ne smijemo zaboraviti taj doprinos. Dobro bi bilo da se ovo primjenjuje na čitavoj teritoriji, kako u Unsko-sanskog kantona, tako i u Bosni i Hercegovini, da nikad ne zaboravimo ono što nam se desilo od 92. do 95. da nam se ne bi stvari ponovile 92. Znači da smo uvijek tu pripravni i da se prisjećamo i naših žrtava koji su položili živote i onoga što nam se desilo 92. do 95.
5: Načelnik Nanić je u prigodan govor otvorio 31. po redu slobodarske dane. Nakon toga je pred velikim brojem građana održana i večer Kur'ana.
6: Meni je prije svega drago da u općini Bužim, kada je u pitanju slobodarski dan grada Bužima, da program manifestacije počinje sa večerom Kur'ana. To je jedinstven primjer, ja bih rekao možda i u Bosni i Hercegovini, gdje se jedna manifestacija organizira na ovaj način. Naravno, to je svakako proizašlo iz oslobodilačkog rata i brojnih boraca i šehida koji su dali život za našu domovinu, a evo u večerašnji program i tako i počinje. Mi prije svega smo došli ovdje večeras da se sjetimo svih naših šehida, da se sjetimo rahmetli generala.
5: Prisutnima se obratio i izaslanik Reis Suleme Kavazovića, muftija vojni Nesib Efendija Hadžić, prenoseći posebne poruke islamske zajednice. Istakao je da je Reis Kavazović svim srcem i mislima uz građane Bužima, herojsku krajinu, njene neustrašive vitezove i šehide ovoga kraja, koji su dali ono najvažnije za slobodu.
8: Slobodarski dan i viteš.

0: svetog rada Božjima i na ovom programu Večer Kur'ana i nije slučajno da se sjećanje na ratna heroje i na šehide u Božjimu veže za Kur'an. Jer da nije bilo Kur'ana u našim srcima i da nije bilo imana u prsima krajišnika, da nije bilo ljubavi prema Bogu uzvišenom i prema ovoj zemlji, vjerovatno danas ne bi bilo ni Krajine, ni Božjima, ni 505. Viteške brigade.
1: Večeri Kur'ana je prethodila posjeta delegacija Turbetu Gobadanta šehida 505. Viteške brigade, gdje su proučeni Fatiha i Jasin, a upriličen je i obilazak muzej sobe 505. Viteške brigade.
2: Sa tema koje podsjećaju na prošlost prelazimo na dnevne događaje. Područje grada Cazina potresla su dva tragična događaja sa smrtnim ishodom. Policija i nadležni organi odmah su poduzeli sve zakonom predviđene mjere, a više detalja donosi kolega Suad Begić.
1: U naselju Tržiška Raštela rano jutro su 1 sat i 41 minut i za ponoć je prijavljeno je da je jedno lice povrijeđeno nožem. Povrijeđen je na 1967. godište, preminuo je 2,5 sata kasnije u kantonalnoj bolnici u Bihaću za dobijanje povreda. Brzom intervencijom policije slobode je lišen usumnječeni AH 1966. godište. Tužilac kantonalnog tužilaštva je događaje kvalifikovao kao krivično djelo ubistvo, a uviđaj je obavljen uz prisustvo sektora kriminalističke policije.
3: Došlo se do saznanja da je povrijeđeni NŠ, rođen 1967. godine, prevožen u dom zdravlja Cazin, a zbog stepena za dobivanje povreda je upućen u kantonalnu bolnicu Bihać. U 4.10 je konstatovana smrt usled zadobivenih ubodnih rana u kantonalnoj bolnici u Bihaću.
1: Samo sat i po vremena ranije, 4. augusta u 23 sata i 55 minuta u Ćoralićima, prijavljeno je da je ČI 1986. godište pokušao izvršiti samoubistvo vješanjem.
3: Dalje u prijavi je navio da je u svemu upoznao hitnu službu Dama zdravlja u Cazinu, koji su izašli na lice mjesta i navedeno lice prevezli u prostorije hitne službe, da bi kasnije dobili smo obavijest da je lice preminulo usled povreda koje su zadobivene vješanjem.
1: Po naredbi dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, tijelo je prevezeno na odjel patologije kantonalne bolnice radi obdukcije, a policija nastavlja rad na rasvjetljavanju okolnosti ovog slučaja.
2: A nakon teških vijesti donosimo i priču o mladim ljudima koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju na najbolji način, kroz sport, rad i rezultate. Bihać je domaćin završnih priprema kickboksing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo u Italiji. Uz reprezentativce naše zemlje treniraju i vrhunski borci iz nekoliko evropskih država, a među kandidatima za nastup nalazi se i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona.
4: Najperspektivniji kickbokser iz Bosne i Hercegovine zajedno sa sparing partnerima iz Hrvatske, Bugarske i Austrije ovih dana treniraju u Bihaću u sklopu završnih priprema za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u italijanskom Lido de Solo. Okupljenje najboljih mladih boraca još jednom potvrđuje kontinuitet rada i ambicije BH kickboksing reprezentacije da i na predstojećem prvenstvu ostvari zapažene rezultate, iza koje selektor Senan Ćatić u prisustvu predstavnika kickboksing saveza Bosne i Hercegovine.
5: Kickboksing savez će nastaviti da uporno da daje podršku ovakvim aktivnostima. Evo vidite da smo kroz ovaj trenažni proces danas u Bihaću, drugi dio priprema je na Palama. Smatram da ćemo kao reprezentacija, kadetsko-juniorska reprezentacija, izaći spremni na predstojeće svjetsko prvenstvo u Italiji. Još jednom se zahvaljujem tehničkom organizatoru na uloženom trudu i naporu, a svima nama nadam se da ćemo imati uspješne pripreme.
4: Na pripremama u Bihaću učestvuje oko 40 takmičara iz 4 zemlje, među kojima su aktuelni osvajači medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava, kao i neka od najpoznatijih imena evropske kickboksing scene poput Borislava Radulova i Fabijana Veršinga. U sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine nalazi se i 13 takmičara s područja Unsko-sanskog kantona, koji će na svjetskom prvenstvu braniti boje svoje zemlje. Organizaciju priprema podržali su Gradski sportski savez

0: Bihać i vlada Unsko-Sanskog kantona.
1: Vjerujem da će ekipa oko Senada, Veldina i Mustafe, govorim gospodine Ali, ovim našim fizičkim trenerima, to vama biti dobri domaćini, vama ugodan boravak, dobro se spremite, slušajte trenere, pa ako bude rezultata, dobro.
2: Ova vlada, mi smo evo sa Senadom dogovorili i ove godine ćemo dati podršku kako u materijalnom smislu i u svakom drugom smislu, tako da imate sve potrebne uslove da se dobro pripremite. Želim vam da vi mladi sportisti slušate svoje trenere, da našu zemlju predstavljate dostojanstveno i hrabro i ja sam uvjeren da će biti rezultati.
0: Pripreme u gradskoj sportskoj dvorani Luki trajat će do 9. augusta. Program obuhvata taktičko-tehnički rad, kondicione treninge i kontrolne sparinge. Upravo će ovi treninzi biti posljednja provjera forme pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje za kadete i juniore.
3: I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobroveče, cijenjeni slušalci, u vijestima donosimo. Federalni ministar energije, rudarstva, industrije Vedran Lakić izjavio je nakon sastanka s predstavnicima većinskog vlasnika Nove željezare Zenica da nije postignut dogovor o budućnosti kompanije, navodeći da prijedlozi vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu prihvaćeni. Kako je kazao, cilj vlade bio je očuvanje integralne proizvodnje i svih radnih mjesta uz odustajanje od pokretanja stečajnog postupka. Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda zadobijenih hladnim oružjem. Policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još uvijek se utvrđuju. Na današnji datum 1995. godine poginuo je brigadni general Rahmetli Izet Nanić, komandant Bužinskih vitezova 505. viteške brigade Zlatni Ljiljan i narodni heroj. Podsjećamo jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, uporedo s Olujom u Republici Hrvatskoj, započele su akcije oslobađanja teritorija Bosne i Hercegovine. Bužinska 505. viteška brigada na čelu s komandantom Nanićem razbija neprijateljske linije na Ćorkovači i kreće prema dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije konačne deblokade u rejonu Vijenca, Republika Hrvatska i zasjede je ubijen komandant Izet Nanić, brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos u obrani države posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan i orden Heroja Oslobodilačkog rata. U Bužimu su sinoć počeli tradicionalni slobodarski dani viteškog grada Bužima, koji će trajati do 15. augusta. Manifestacija je svečano otvorena uz večer Kur'ana na trgu Alije Izetbegovića, čime je poslana snažna poruka duhovnosti, zajedništva i očuvanja sjećanja na herojsku prošlost ovog kraja. Večeri Kur'ana prethodila je posjeta turbetu generala Izeta Nanića i muzej sobi 505. viteške brigade. Nedaleko od graničnog prilaza Izačić, pred spomenom obilježjem podignutim u znak sjećanja na 13 poginulih boraca 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u organizaciji istoimene mjesne zajednice obilježena 31. godišnjica od njihove pogibije prilikom oslobađanja pograničnog područja Republike Bosne i Hercegovine sa susjednom Republikom Hrvatskom. Grad Cazin potpisao je ugovor sa austrijskom kompanijom Kulin Board, koja će kao 11. investitor graditi proizvodno-poslovni objekt u poslovnoj zoni Ratkovac. Nova investicija obuhvata izgradnju objekta na parceli površine oko 3500 kvadratnih metara, a kompanija će se baviti proizvodnjom modularnih kioska te preradom kafe, čaja i drugih napitaka. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać ove godine podržala su 4 mikrobiznisa u vrijednosti od 8000 maraka. Ova sredstva, kako ističu sami aplikanti, bit će od velike pomoći u realizaciji njihovih ideja i biznisa. Toliko vijestima slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na prijelazima Humi, Veleuša.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u drugom dijelu dana bit će mali do umjerene oblačnosti, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 34 do 40 stepeni.

našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svijet na dlanu.